Chobanamba, ta zanko ri niya li ojo shibi leji ni pa di na, zi ma rinchi zhoma ya tongi lo zi, zhu mi za zhe shiba di mbuji yin. Lo zi di ya cai na, ujo lu zhu tang, yang na rinchi zhoma ya zonle zhe yin ge, nyo da jen ni do.

Chobo namba, ta zanko re niyan li odyo shibi leji nipa di na, zi ma rinchi zhoma ya tongi lo zi, zhumi za zhe shiba di mbaji yi. Lo zi di ya cai na, usho lu zhuy tang, yang na rinchi zhoma ya zonle re yin ge, nyo da jen yin do.

0: Simjian tamji de wa dang de wei gu dang de ba ju ji Simjian tamji dong ye dang dong ye gu dang zhe wa ju ji Simjian tamji dong ye mei de wa dang mi zhe wa ju ji Simjian tamji ni ri cha dang ni dang zhe wei dang yun ba ne wa ju ji
1: Chuo ba nan ba nin jia yi wang chuo bi le yang jia che ji tu san lu de da zhu bu yong wan ne a zi zhe wa yin 听得荣阳及新港连词寻常的那家就应我最近没连词呢杨家头用